0: verslá osoba peka i naših ni stremljenje i narod stao poslaven bogošno pomlajenje.
1: Ready to face the music?